سنگی، سومدور اور سمرد سنگ ہے۔ یہ ایک ایسا وادیہ ہے جو لوک سنگیت اور شاستریہ سنگیت دونوں میں ہی پرچلت ہے۔ پہلے ہم لوک سنگیت میں پرچلت سارنگیوں پر وچار کریں گے۔ بھارت کے لوک وادیوں میں سارنگی پریوار کے وادیہ ہے سارنگ، راجستھان کا سارنگا، ناچا، مدھیہ پردیش کا چکارا، بہار کا بنام آدی وشیش گج وادیہ ہے۔ بھارتیہ لوک سنگیت میں گج سے بجائے جانے والے سندھی سارنگی، جوگیا سارنگی، دھانی سارنگی، گجراتی سارنگی اور الابو سارنگی پرچلت ہونے کی جانکاری ملتی ہے۔ سندھی سارنگی سندھ پردیش میں پرچلت رہی۔ ویسے لمبا جاتی کے لوگ اس کا وادن کرتے ہیں۔ نام سے گجراتی سارنگی بھلے ہی گجرات کا لوک وادیہ پرتیت ہوتا ہو، کنتو اسے راجستھان کے لمبا جاتی کے گائک اپنے ساتھ

پرزنٹ بہار یعنی کالیداس پردیسی تھانے روپ مٹی چمپاپلی گیٹ وے آف انڈیا پھاگن سمراٹ چندرگپت سونی مہیوال ساون انگلی مال برسات کی رات مرمر کے نبیک گھونگٹ سنجیت سمراٹ تانسین گیارہ ہزار لڑکیاں جہاں تقدیر 1950 اور 1960 کے دشک کی ان فلموں میں نائک کی بھومیکا نبھانے والے بھیرو بھوشن ان گنے چنے ابھینیتاؤں میں سے تھے جنہیں سنگیت کی بہت اچھی سمجھ تھی اور اسی لیے ادھکتر سنگیت پردھان فلموں کے نائک کے روپ میں ان کا چناؤ کیا جاتا. بھوج کا چاند اس فلم کے وہ نرماتا بھی تھے. اس زمانے کے مشہور گائک کلاکار محمد رفیع منا دے مکیش اور تلک محمود کے گائے زیادہ تر گیت بھارت بھوشن پر فلمیں

سم دل ہے وقت ایک شاکر پاسی کر وقت مجمع دیتا ہے کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیت کر اپنا سرو سامان چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ گونجتے

0: ان کا شاید ابھی کیپیسٹی کم ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہم اسکیل اپ کریں گے تو اس کی قیمت بھی گھٹے گی اور اس کی ماترا بھی بڑھے گی اور یہ سارا ایک پول بنے گا ہائیڈروجن سورس نیوکلیئر سورس رینیوبل اور رینیوبل میں بھی ونڈ سورس سولر سورس کے ہم نئے نئے ایریاز تلاش کر رہے ہیں جیسے ہم نے اوشن ڈیپ اوشن مشن بھی اسی سرکار نے شروع کیا وہاں پر ایک اور کمپونیٹ ہم نے اوشن انرجی کا رکھا ہے یعنی سمندر کے پانی کے اوپر یا سمندر کے تٹ کے اوپر آپ اگر سولر شیٹس بچھا دیں تو آپ کو رینیوبل انرجی سمندر میں چلتی ہوئی تیز ہواؤں کا آپ استعمال کریں تو اس میں بھی انرجی سمندر میں جب ندی جا کر کے تیز رفتار سے جڑتی ہے تو اس کے بیچ جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس سے بھی انرجی سمندر میں جب ٹائڈ آتا ہے خطرے کا باعث تو ہی ہے لیکن ساتھ میں جیسے کہتے ہیں کہ ایوری یونیورسٹی از اے کمپنی آف انرجی اس سے بھی بجلی یاد ہوتی ہے تو سمندر سے بھی الگ الگ رینیوبل انرجیز اور مجھے لگتا ہے کہ سن 2047 جو ہوں گے کل وہاں 100 گیگاواٹ کی نیوکلیئر انرجی ہوگی جو لگ بھگ 10-15% پورے ہماری ضرورت کا حصہ بنے گی لگ بھگ 60-70% ہمارا نیوکلیئر انرجی ہوگی
1: سر ہمیں کوئی فائنل میسج 12 سال اور اس کے بعد جو لگاتار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام ہوا ہے اس کو لے کر درشکوں تک
0: مجھے لگتا ہے کہ 12 سال اور اس کے آگے ہم کیسے جائیں گے 2047 کا ہم لکش کیسے پراپت کریں گے اکثر چرچا کی جاتی ہے لیکن اس کو سائنٹیفک ڈھنگ سے نہیں سوچا جاتا
1: جی
0: وہ ان سیکٹر سے جو پہلے نہ تلاشے گے نہ تراشے گے ادھر انکسپلورڈ اور انڈر ایکسپلورڈ جیسے ہمارا اوشن ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا 11-12 ہزار لمبا سمندری تٹ ہے 12-13 پردیش اس کے طور پر بھی گئے اس کے اندر سمپتی ہے مائنز میں کسی نے نہیں دیکھا نہ ہم اس کو تراش سکے ہمارا دوسرا سرمایہ ہمالیاز آج وہاں سے لیونڈر نکل رہا ہے پروپر ریگولیشن آیا ہے فلوری کلچر جو پلانٹ پرنسپل جب ایوتھیا میں ہوا تو اس میں جو آفرنگ کی گئی تھی اس میں ٹیلی گھومنا پر انسٹیٹیوٹ سے آیا تو فلوری کلچر کہ یہ جو سیکٹرز تھے جو پہلے پوری طرح اسپیس سیکٹر ان کو پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا اگر ہم ان کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے 2047 سے پہلے ہی اس طرح پر پہنچ جائیں گے ہم بڑے کانفیڈینس کے ساتھ 2047 کا شتابدی وش منا سکیں
1: بہت بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے اس میں اور تمام بات چیت ہم سے یہاں پر کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کر تو یہ بھارت کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں جو لگاتار اور زیادہ سشکت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کر اور جو نئی نئی تکنیکی جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں بات چاہے کوانٹم انرجی کو لے کر ہو ٹیکنالوجی کو لے کر ہو اس کے علاوہ جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں دیکھ رہے ہیں اس میں ہو تو یہ سب کچھ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے بھارت اور زیادہ پرگتی کی اور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی وہ تصویر ہے جو بھارت کو اور زیادہ سشکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے
2: نمسکار 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے وشیش شرنکھلا کے انترگت ابھی آپ سن رہے تھے وگیان ایون پردیوگی کے راجیہ منتری سوتنتر پربھار ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ وشیش ساکشاتکار کر رہے تھے گورو شریواستو یہ کارکرم ہماری موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن ای آئی آر آفیشیل پر بھی اپلبدھ ہے
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years for conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
0: Thank you for having me.
4: So I wanted to begin with combination of philanthropy, public policy, institutional building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquired a translational muscle?
0: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with say something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally becoming, developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you